gardener. Det er skjøne, skjøne grønne narene. Det er narene. Dårlaube, dårlaube, unge, dårlaube. Men hva sier jeg nok litt narene?